0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaši Bosne novi su prvaci Bosne i Hercegovine. Iako su u revanšu finala poraženi od IGOKE rezultatom 100-97, Sarajevskom timu bila je dovoljna prednost iz prvog meča u Laktašima. Bosna je sezonu završila duplom krunom, osvojenim kupom i titulom prvaka. Finale ABA lige između Dubaija i Partizana počinje 4. i 6. juna u Coca-Cola Areni u Dubaiju. Time će Zenica, koja je bila domaćin domaćih utakmica Dubaija u polufinalu protiv budućnosti, ipak ostati bez finalnog spektakla. Iz kluba poručuju da se vraćaju kući na najveće utakmice u historiji Dubaija. Nogometaši Čelika zvanično su podigli PHR prvaka prve lige federacije i proslavili povratak u Vevin ligu nakon 6 godina. Na Bilinom polju, pred hiljadama navijača, crno-crveni su okrunili sezonu velikim slavljem. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za drugi osmi

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio je novu fazu razvoja saobraćajne infrastrukture do 2035. Među prioritetima su nove tramvajske pruge prema Dobrnji, aerodromu i Šipu, izgradnja prve transferzale, nastavak južne longitudinale, nove garaže i polja, povezanost naselja. Realizacija ovih projekata zavisit će od usvajanja urbanističkog plana Sarajeva. Sarajevski rad pozvao je korisnike da izmjere dospjele obaveze za komunalne usluge. Ukupna potraživanja preduzeća iznose više od 58 miliona maraka, od čega se oko 33,4 miliona odnosi na fizička, a oko 25 miliona na pravna lica. Iz rada poručuju da je redovno plaćanje važno za odvoz otpada, javnu higijenu i stabilno pružanje usluga. U Bosni i Hercegovini se tokom prve sedmice juna očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove gotovo svakog dana. Najviše padavina prognozira se u srijedu, posebno na jugu i zapadu. Dnevne temperature uglavnom će se kretati od 20 do 25 stepeni. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Vozači, gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Posjećamo vas na dva stacionirana radara u ulici Zmaje od Bosne. Jedan je kod kampusa, drugi kod ekonomske škole. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.